0: Avazım ürün bir beyazın tehli, adı şüştüm bir beyazın tehli, kefen kırın bir beyazın tehli, serim edane ve tavan işedin abi beyazın tehli. Daha meser darani darbet abi beyazın tehli, bir reyhıtım bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Teacher çave maha şahı kırın bir beyazın tehli, piştahamda da kırın bir beyazın tehli, çarda şahı bu karu bir khenli. هر سالی دا بردل کادری میوش تو از خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی زالی میشار هر سالی من تمام مزرب دو تکت مرامی شانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطوم تیلی تیلیامی یک بنزرا و چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زرا و شید عیلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باوتا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگیشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله من تمام و حفتونی مثل مالا باوتا همون تدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره